0: in the region.
1: No nuclear weapons.
2: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
3: وعاد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
4: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
5: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: יש בעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
3: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
4: No nuclear weapons.
5: That's the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
9: جرائم الاحتلال على قطاع غزة واستهدفهما وهما يرتديان. السيء المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرة